0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.